0: Hvem blir det? Det er så Mari.
1: Ja, jeg tror det sikkert kjent deg.
2: Jeg har aldri hørt om
0: det. Nei, faen, Mari Dahlen.
1: Det går alltid Sørkdalen på søndag.
0: Nei, du vet du. Vi har snakket over de gutta, så det ingen av oss som husker det. Det ikke sant det der, altså. Det vanskelig, så kan man ikke si det slik også, at gutter gutter.
1: Ja, det det jo absolutt. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
0: Nei, sørger. Har du sett min uniform?
2: Fin uniform, ja.
0: Fin.
1: Har du fått nye striper?
0: To.
1: Ut med dommeren.
0: Ut med
1: dommeren.
0: Ut med
1: dommeren. Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren. Ut med dommeren.

vær som en klode inn I sjel min, du. Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg så vakker

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det som VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i